Na ente ba susni pas nau ta jazu ba wala nyum pichana wa na nyum kuash ba jamwa ye na ente ba kayu na wa na ba tu ko zawa ite na nyum ya ime tau jazu ba jamwa ye nau ta yu wa chunda na nyum jazu ba jamwa ye kuash ba un siut na wa he kwa chunda ya ya uma ki we kwe ba ba ija chanyus mene ka na nyum jamwa yu kwe ba wala na uch kwa chunda ya ya ime tau cha yu buka su ba nau ta ya shita na ta li na wo he kuchun de ya sam ko u she jam bi um ba jam wa ye wala u yu wan kan shki me ba ka sh pa ja su ba wit na wo he kuchun de sam ko ya jam wa ye ja su ba su ya ka chin na nyu ja ba ne ka ja su ba jam wa ye ki nyu ne nyu me ne se ja su ba jam wa ye yat ka ne kyo na u na nyu ma nyu jam wa ye man ko ba yi po wan na nyu ja su ba jam wa ye wala ai kna se kyo ba ne na nyu ye me ta u ja su ba jam wa ye hemba pampkan hibanga 15000 janspan chamoyi wench kwa bata shuba yi punanyu cha su pajamoyi wala una u chin ki chamoyi ka hiu atio ai su pajamoyi pa puita shinanyu ya nada u cha spas kwa she u maki wayu chamoyi wala u na wa ne kranyu te te u te ba cha su pa chamoyi su nas ke una nyu chamoyi jet su pa pan na wa he me ta u chani su pajamoyi ai su pa kwa shki wa tengnas pajamoyi teng na uch wala chahi jaga ochinde yup pe ko zuki me pchazo ba li na uch je kaaj me wala na su ta ina nyu chahi rat se ga pun ki je e u hu je pa kwat pa ash na wa na nyu chazo ba ki je me ch pa na ka isu ba ni ki me wa pa te ra u na ki je ka chi ne ga ju ochinde ta su na u he wan ne cha pa biu kwe pa uns pa na nyu chazo ba na nyu jab suna wa sku ju chai ba ko chang suna u khamen ki ki cha su ja pe na pa mai nyu mang gwe li ya ju chang wa nyu na u khan cha chi wei ja ki ki pa ju ta na u ki ki hui ke nu hi na u na nyu cha sba si wi wala thang na u ne ga ju ai su ba kwa pa chang wa ka hi na nyu mai nyu chang wa ki me ba cha su ba wi chin de wa wa na ba kai metau kwa shuma ki ba yu ki me ba pes na wa ne ga nyu cha spa si mai na en de ba ka hi na wa na ba su ko sa wa ta chu i ko shak pa ja mai na bu su se pa ja mai yu wa chun de na wa ja metau cha spa su wala uns ki na wa en kha na nyu wa chun de a ki a de go ma nyu ki mai cha su pa ja mai wala uns ki na wa na nyu cha spa si mai wala hi da se ja metau thai wa shu mai nyu ai de tampoco ai de kachin na wit se kachin ste kachan nos kwa ki pa gin chi chang wai wala wa wa na nyu jas pa chang wai wala thing na wa ne da ju wa chin de ai go shu jas pa thing ya kachin me wa ne go me ch ma jas pa bu yu wa na wa ai go sh pa tsun go wa jas ma ka hi na wa he kwa shu te wa chin de ya te u che ma ko na sa ju wa man kana mush ka de rawan ka jas pa ka hi na wa ju ja hi ma ta wo mian ye sha ya ki o kwa shu te pa chang wai wala puywa una wa ne dañu chunde a uyu wa ne kuna nyu chai ni ai yo kwa shu de ja chi mo yi wa una wa ha tio ja spa chi mo yi ai suba ka hi una nyu ja un tha ja mo yi un ski wo na nyu na hi bi de na nyu cha ki me pa na sa u me na sa pa wo chunde a ai suba yo wa ku ji na wo na sa i me ta wo lo chu ko pi ta chu ko ka na sa u te yo sam tu su ma gi ki me cha su ba ja mo yi na an ji ko pa na sa wa shu la pi ta nyu cha cha su pe u chu ni ku di ja mo sha ji wa la tan ji na wo he ki me pa cha sam ko su wa chi na nyu cha su ba ja nyu na wo ka me ni yo cha cha hi me ta wo cha weh bas wala su na wo he ga na nyu ye me ta wo mong rap ka se wan hi na nyu cha su ba cha un ne ke ui na wo he na nyu cha ni ra kwa sh pas ma nyu gi po chi kwa shu se ma nyu ki gi ta na sa pe hi a ju ste ba ki gi sel bi ga ju cha su ba cha mo ye hai su ba wala un ski bo kwa sh pa na nyu gi kwa shu cha su ba ma ne gi ye je ze ju cha hi me ta wo ya un skip for you dio cha su ba ju de ma gyu na ba wa chun de ya na hi th na nyu mon ku ba ki me bon spa gi na nyu cha su ba ki ki u sa op na u kha na ki ge hui hui ye en ba na ge nyu ki na wa cha nyu na u kha cha wa yi han da ra cha su ba ji wei ja ki ma de pu ch na wo che hui ge nyu ki na wa ga zio ya i ma ta u ju ba a chu
Fui vas que una unos más suyo chihue pela su huachinde a cule van a escuchar naño ya su pa chamoy igual la cajio na oje más suyo hueva igual a neño y más suyo chamoy anda ya aquí me va su una hoja si cuesta chamoy este pa igual a no igual

we chunde na na enden anyum ye meta wo susni pa wit pa pa na wo he na pinta enden na ku senten anyu ya spasion wa ya isu baka hiu na nyum ai su mushka yu te mau ja pa kwes pa ya su baka hiu wan kha cha sus kun na nyu igo shak pa jamoi na ente puyu wa na wo he